0: میں وعدہ ضرور کیتا سی کہ جپ دی ودھی تے جپ دا گیان جو گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج دے چے وہ میں تھوڑے سامنے جو ہے رکھنا ہے. گرو نو جو منظور سی کل تے چھوڑ دیا, کل پھر تھوڑے سامنے اس وچار نو دوہراواں گے. آنند بھایا میری ماں ہے ست گرو میں پایا, گرو مل گیا آنند مل گیا. سکھ دکھ تو اچھی اوستھا ملدی کے میں جپ نال واسطوک جپ کی ہے. کسے ایک شبد نو بار بار رٹی جانا رٹی جانا رٹی جانا یہ جپ ہے. ودھی ڈھنگ اور اس دی اوستھا اس دی روپ ریکھا تچھ بدھی انسار جو کچھ داس نے پڑھے ایک پاٹھی دی طرح پڑھ کے تھانو سنا دیا گا. جنہ دا انبھو ہوئے گا انہوں رس آ جائے گا, اور جڑے اس مارگ دے پاندی نے انہوں شاید کوئی سوچ سمجھ بھی جو ہے ملے. ایک پاٹھی دی طرح پادشاہ دی بانی دے جو کچھ لکھے ہے پڑھ کے تھوڑے سامنے جو ہے رکھ دیاں گا. انبھو گرو گرنتھ صاحب دا, گیان گرو نانک دا, وچار ستگر دیا پاٹھی آپ پڑھ کے تھانو جو ہے سرون کرا دیاں گے. سارے دا ہاردک طور تے دھنواد. بول چک دی شمع. واہگرو جی کا خالصہ,
1: واہگرو جی کی فتح.
2: اوکار ستنام کرتا پورک نربھو نروئر کال مورت آجونی سی بھنگ گر پرساد. سنمان یوگ گرو روپ ساتھ سنگ جیو, فتح قبول کرنے. واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح. لڑی وار ایک وچار داس شام دے سمے آپ جی دے سامنے رکھ رہے ہے. پریپورن پرماتما نے برہمنڈ دچ جس دچ اسی جی رہے ہاں پنجاں دی گنتی نو پردھان رکھے ہے. کائنات ساری پنج تتاں دی, اور او پنج تت گربانی دستی ہے. اب تے جبائے پرتھوی آکاسا ایسی رہت رہو ہری پاسا. پنج تتاں کر کے سارا سنسار بنیا, پنچ تت کر تد سب سرشٹ ساجی. کوئی چھواں کریو جے کچھ کیتا ہووے. یہ شریر بھی پنج تت دا پتلا, شریر بھی پنج نے, اور پھر اسی طریقے نال اس شریر نو پربھو نے گیان اندرے بھی پنج دیتے نے, کرم اندرے بھی پنج دیتے نے, رس بھی پنج دیتے نے, وکار بھی پنج نے. اسی پنج تت دے پتلے دی جھولی دچ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے پنج شریرک رہتاں جھولی دچ پائیاں, جنوں پنج ککار کہندے نے. تے پنج مانسک رہتا پائیاں جنوں پنج باڑیاں کہندے ہیں. من دی رہت پنج باڑیاں, تن دی رہت پنج ککار. وہ جڑیاں پنج باڑیاں نے ادھیاتمک منڈل دیاں پنج سٹیجاں نے. پہنچنا کتھے ہے؟ آنند تک. چاہیدا کی ہے؟ آنند. لفظ میں دوہرا دیا, آنند سکھ نہیں ہے. سکھ دکھ تو جڑی اچھی اوستھا ہے اس نو آنند کہندے نے. سدیوی سکھ انج کہہ لو, سدیوی کھیڑا, سدیوی خوشی. اور عام اے جگت دی دکھ سکھ دی اوستھا تو اچھی اوستھا آنند. آنند تک پہنچن دا وسیلہ جپ, اور دوسرا پڑاؤ جاپ, تیسرا پڑاؤ بیراگ سوئیے, چوتھا پڑاؤ چوپئی ارداس, پنجویں منزل آنند. جپ تو یاترا آرمبھ ہونی ہے, آنند تے سماپتی ہونی ہے. گھر پہنچ کے یاترا سماپت ہوئے گی, اور آنند ہی گھر ہے. آنند تک پہنچنا ہے

کہن لگا میں اندر جاؤں گا. کہنے اس ویلے نے کیا تو ایک رات رک, ایک شبد کہ ایک رات رک دے, سرکار دی نیتی سی بھی سب کچھ سمیٹ دیا گے جی 84 وچ ہویا ہے. کی نہیں کیتا حکومت نے, اج بھاویں جنہ مرضی کوئی کہی جائے نو بھول جاؤ اے وسر جائے, جنی دیر تک سکھ دا بچہ رہے گا 84 دا قتل عام بھلے گا نہیں. چیتے رکھو بھول سکتے ہی نہیں. تے جے چاہیے کہ 84 دا انصاف, سرجیت پاتر نے ایک کوتا لکھی سی, وہ کہندا ہے کہ کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے, کی آس کرنے اس تو کی اے انصاف ہومے دے پت کرن گے, کی اے پتھر دے بت کرن گے, سولی تے جو چڑے نے وہ اترنے نہیں. کہن لگے راج پلٹن گے, سورج چڑھ لین گے. اوتھے انہیں ایک گل کہی, کہندا ہے نہیں انہاں نوں کہو جڑے فیص اسی چاہنے سانوں اوتھوں ملے گا انصاف. کہن لگا نہیں, اس عدالت وچ بندے فیصلے سندیاں سندیاں برخ ہو گئے, انہاں نوں آکھو اجڑے گھری جاون, اے کدوں تک ایتھے کھلوتے رہن گے. کہندا اے وی میرا شاید وہم ہے کہ میری قبر تے دیوا بڑے گا کوئی, جے ہوا اے رہی قبراں تے کی گھراں وچوں وی دیوے بجھے رہن گے. اس ویلے دے حالات نے کہ کدی تکیو سے کدی بھول سکدا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوندا. ہاں وقتی طور تے زبان نوں تالے لگ سکدے نے, پر تواریخ نوں کدی کوئی جھوٹا نہیں کر سکدا. گرو تیگ بہادر سچے پاتشاہ تیرے تا سیس چکن دی پابندی سی, پر کتے گیا جو رنگ زیب؟ چیتے رکھو جدا سیس لتھا تھی او دا نشان چلتا پیا, جڑا چکن نہیں سی دیندا او دا نامو نشان ہی مٹ گیا. سچ کدی رکدا نہیں. کرتار سنگھ چبر نو کہندا ایک رات رک, تے چبر پوچھدا کہندا او سنگھو اے کہندا ایک رات. پچھو آواز آئی کہن لگے او مسٹر کنگ چیتے رکھ, جے تیرے پتر دی لاش دے ٹکڑے ہون تے تینو روک کے کہیے ایک رات رک جا, رک جائیں گا. انگریز دی اکھاں پار رہی ہیں. کہندے اسے وڑے کہندا چاہندے کی ہو؟ کہن لگے سی چابی چاہندے ہاں. ننکانا صاحب دی چابی دتی, جدو دروازہ اندر جا کے کھولیا وڈے وڈے رات جڑے سن انہاں دیاں پوبا نکل گئیاں. اندر تھان تھان تے ٹکڑے ماس دے کڑے کنگے کیس کھلرے پئے. دروازہ بند کر دیتا تے جڑے جڑے پروار وچوں جتھے دے سکھ آئے سن انہاں نوں سنے بھیجے آ جاؤ, کھوپڑیاں نے لتاں نے باہاں نے اپنے اپنے دے انگ ہی پہچان لو. گرمخو دوجے دن پھر پنتلی دروازہ کھولیا. یہ 23 فروری دی گھٹنا ہے. جدو دروازہ کھولیا اج سارا سکھ جگت آیا. جدو دروازہ کھولیا اندر پرویش کیتا, جڑی عرض کرنی تھوڑی جی کاگرتا دیا جے. اندر پرویش کیتا تھان تھان تے دیکھیا بھی خون دے تبے نے, تے بھائی صاحب دا شریر کچھ کہ جنڈ نال ادھ سڑیا پیا سی, پہچانیا نہیں گیا وہ لاش کیڑی. اندر لنگے تے وہ مائی بھی آئی جدا پتر تے پوترا سی. بھائی نرائن سنگھ کہندے نے میں اکھاں نال اس مائی نوں تکیا ہے کہ وہ ٹکڑے لبے پئی, ماس دے ٹکڑے پولے تے او دے وچوں ایک لت لبھی جدی سجی لت تے فلویری سی. تے بھائی صاحب بھائی کیر سنگھ جدو فوج وچ بھرتی سن نا, تے ایک رات لت سنو وچ رہن کر کے فلہری ہو گئی سی. کہندے نے اسے وقت پنی تو تھلے او لاش او لت چکی, تے بڈھی سینے نہ لا کے کہندی لوکو ہاں ویکھو شیراں دے شکار کرن والے میرے پتر دی لت. سارا دن اس لت نوں چھاتی نہ لا کے رکھیا, پوتے نوں لب دی رہی پر پوتا لبنا کتوں سی. پیارے اس ویلے پھر سکھ پنت اکٹھے ہوئے, وڈے وڈے راس انہاں دے اندر وہ ترے, چار لاشاں اد سڑیاں ملیاں جیڑیاں پچھانیاں نہیں گئیاں. 119 کھوپڑیاں سڑیاں ہوئیاں ملیاں میرے گرو نانک دے گھر وچوں, تے 7 کھوپڑیاں باہر ملیاں آوے وچوں. 119 کھوپڑیاں اندروں, 7 کھوپڑیاں باہروں, 126 کھوپڑیاں, چار لاشاں اد سڑیاں, تے جدو نکے نکے ماس دے ٹکڑے چن لگے تے 3 وڈے ٹوکرے نکے نکے ماس دے ہوئے سن, جویں ماس کسے نے بکری پیٹ دا وڈیا ہوئے. 3 ٹکڑے ماس دے تے جیڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں سن, 10 ٹوکرے چھوٹیاں چھوٹیاں ہڈیاں دے ہوئے سن. چھوٹے چھوٹے است شام دے ویلے اکو چکھا بنائی گئی. بھائی ہیرا سنگھ جی گرو گرنتھ صاحب دے درشن کرن گئے, کچھ نشان سن گولیاں دے, تے کہندے نے جدو حکم نامہ لیا نا رومالا چوکے رومال تے سوئی راگ وچ آ گیا کہ تپ تپ لوئے لوئے ہاتھ مروروں, داول ہوئی سو شو لوروں, تیسے من میں کیا روس مجھ اوگڑ